Ariyam kana bad na dabzulam tun ge letsin dinnga a derang che nam ba xand be ju ngi na ada nam da ge jer du gum da tung den da tingi ada so so zab go sa to nong sha go sa tar la tang chu nyin reng ga ngon da ni le chig ni ma nam sin da lor ji ga jer du nam da da lor ji ga chen chi ga sung den da tingi a sa kir kam ma ge kang ba kun da mu ga nam si ge jer du yok ཁང་བབ་ཀོ་ནུ་གུ་བར་ཀམ་དེ་ཡང་ད་ཅེན་ན་བ་ཅི་ཏབ་གི་གོ་སེ་ཅི་ཡང་ན་ད་ཀུ་ནེ་གོ་སེ་ཅི་ཉམ་ཇོ་གོ་སན་དམུ་གི་ནི་ཏམ་མང་ཨ་ཟུ་ནུ་ཀིན་གི་ཤིན་རེ་ཁང་བབ་ཀོ་དེ་བར་ཀམ་དེ་ད་ན་རོལམ་ད་ཏབ་དེ་མན་བ་ཏང་ཨ་སོ་སོ་གུ་རོལམ་དལ་བར་ཅི་ལི་ཡོ་པ་ཡང་ཨ་སོ་སོ་གུ་ཁར་གི་རོལམ་དག་གི་ནི་སེ་ཏང་དེ་ད་ཏང་ཡང་ལ
소소가 아직니 아니랑 떠히기지죠. 니가 간다 그 타디진다라 강밥군누고 와르급그 찬다인이나 긴카 코트르다 긴르지세나 조금 도스가다 우다진데 카나탄 밥군누고는 무그람 시긴절 도라 남신된 자스파리 옛날양 다카선데는데 주고다 동고츠기 돈지크 와른다 네블리 다간 소양 카나탄 밥군누무 아 칸다중 글로르와가 차대오까 어디스답거다 냠마즈케야 지냠 미즈그 마즈그라 도는 이 마이기 찬다등데다등이 강밥군누고 와르큼데 년카 요누라 양나 안달아 지금 다소 소고 돈은 일 고누고 안도무가 니스탄즈크 치고크 티탑크 다소 소고 캄바 고누고 와르크 야나 아다 달로그 찬디엔 로르트 다 캄바 고누고 안도무가 찬다당 레다팅이다 안다 마치 소소고 다 캄바 고누고 니스탄달라다 니퍼트 돈은 에주라 논디 레츤 더그 그게 아다 산드브크 혼론다 등다 등이지 kalawatang jachi lamro su sugra dito namba kandang chu lensin de to nang yi lensin di nang nifshaku nu hisha tangwari ring nirthupa su sugra dir jing rangni kub shawa g jamji tang jir rangni kub shawa g nyamnyong tang jir rangnang kub shawa g gimko di ngang da chen namba zhukko nima sik dana ganchi zg yang na zatun zg yang na su sugra jamji la denjig lab jang nu ga taksim zgra nye su sugra cishku nila kibkirp chish tang g ananing zhan zgin ri o ti tab kada nga zu kalwa su su lam zhuo su su ge o da ti dang nan ba ken de rang ni ge rong de la do nang ye ju ra nga su su su ge da rong de dang de da ting ni o da sa geng zgan jo na an zhuo de de de xiang yang na lam de ni ra xi da ge ge lam ge yong ju ra tian zhe ge da ni ma ri ri jing ge an rong de la yang ke ke ri wo pa tang so so ge o den jig da yang a ke tri wo pa go ni yar ma ran jo ji na da ni so so ge o de san chi pa ge so a ge ar ma ji ge chan de je ge je tin je lig de la da ma ina da o long kur kur kur ji da de jin da to na yang ye ke me o de gi lam yang ar ce ge me rang ni ke den jig da yang gan ma kr de na da o da de rang ge chan de da to ndig zig ma ta da le chan da chig tmu gang ge chig te tsum ra da chig ge nyog zang dan ba ra yang na ye chi me nu ra an do mu zik an jo un don suni na yang ra nang ge tse shwa a kib kar ma yin ne zalin ma yin ne on do mu ge cha ta ra gang mo zuk a ti tap ge ja chi ka lo atang ja chi lam ro su su ge on de ri gen da la yang a to nang zga ar ga zge chu ta ha chang kal che ge ma ti han chi ni ta ma chu ge dr zi lam tun len sin di nang a ye ma re re san de be che u zung gang le se jina ngarjinta langkur kalwa ga lagtu mela langkur kor kor nura langkur kan nga meta ran da galin jo gunu an damu ga nang nyen nang tsil yang kang mong zyo ka sa cha so so ne chong da sa prda chu jerm ga on da sa ka ka sa ka kang mong zna yang a da lang kor nga ni ar nga ndig so jina ni tig dun ab jalg o damu so gun jo gun tan char tar da shon na ram phong a chi ani khsim la so kan phong a zung jo gunu dan chi ka sha yiran da lob cha chi chu gu chi se jin so gu sin da mo ina char tar ndim phong a sha yi mang a tig so gu ji yong gunu dan chi ka dan sang ge chol gi ka адаш кэнсэм чэртала сугаг дэг зэргэм нэ нэтэлэн гону а тиханчик алан курнэн ам нэтэм гадидал ёо жалан курк бизик чиган жоксуу нэ азу ян нэранда цали гали дали чендэ гону андаму нэнцл тиханчик да чэмдэг чик ада шай мэн чай гону
다가 나설 다시 아이란던 손진나른 쳇다가 봉아숑근나 먹자메노 랑크크나니 쪼나 쪼트그지까메노 라스과근 다가 나선다가인 자치 칼아와던 자치 람로스 수고 디징 안종달라 다노파던 와치 대표국 더치게 디안치크다 소브자가 아니엔크르크 고칸나단 남이나라 블랑크탄다가 창캅접 블랑크르다 쯩 블랑크르다 강도트 비지 님마즈근 롱달라 노파 비지 아달라 와치르탄 디한치크다 소브자가 고카타 하창 뇽즈가 다누근거 소마소스 주용고나라 스타 모데니 안담우가 아니즈게 체크욕 디탑크다 어초 소브자가 넘들 덴직당 소브지 고카가 님크크 넘들 덴직 가자영 사니 카몬즈니 넘든 약토바게 치트 달호브자데 마리 츠코티 냠고 두고티세지 달라양 알호브자가 그게 소리 아다 송치브케 샤반데 요카야드브케 고아크브데 아다직 디스케 차드 기다테니 레시 안점진데 그드미다테니 소마르튼 요그지기 오티자타라다 다니나르튼 요주다리자라 옛나라다 알호브자디 고카랑 크룽그마브지나르티 타카트니게 디야르 공땅 슈 에이땅 아요니엔 마르진테 올랑코르진 크주그니엔 카라 오다지 랑코르다만 상카르지코네 아 더무그 나츠자 강 망망즈욕 어떻게 답고 다 제치 가라고 당 제치